Felipe Monteiro, preciosa, vasu grova, nona vina gua, nona. Dima ya mabasa, oi sana mazamani. Dima ya paduile sumana mduni. Lagana mdima niji ya ombe subuno asika dimingo. Abalo tena lina iyo anivurona vipa jipa na Msambiki na ukubila Msambiki.

0: Chicho Ruma, bon día.
1: Bon día.
0: Magumi mulu vinzi na niyo.
1: Ai wananchi na buka mkuu agong kumbuzi wala na ah kudilo.
0: Ondi kota.
1: Tony.
0: Tony tu.
1: Mauricio, akakeni wananchi kama wali yeli.
0: Ojumbi le bani vino nuto kota ni.
1: Ono di tokonya, ono di tokonya.
0: Ah.
1: Kunya daga.
0: Bani.
1: Kunya da Maurida.
0: Ah.
1: Mamu na Yesu Ismaila.
0: Aha.
1: Na vila wa Olivia, Josita.
0: Nde.
1: Mama numani wa vina Hilda.
0: Nde.
1: Mamu na Josito.
0: Mm.
1: Niamba papa kadungo mazeni.
0: Kamuni yela.
1: Kadiwani.
0: Kamuni yela kamunado kunywa vya wili.
1: Kadine yele jina. So akuna kadine lo mala bainga kalo vurwa na nene. Ni kadungo.
0: Não estava lá junto nisso.
1: O babo não comeu cadinho.
0: Apo?
1: Nada. Não vou nem te postar nada.
0: Nde? Vai, não estava lá.

0: Mutite kumala, tuamfuna volo etene mudile, ngani dile elimu dha, muvolo wa kambe ni mumalo tanyua. Mwagumi, mwile nzu gani wana dretu? Oburo bota magela? Muluvi. Telefoni mwadamele. Bani ya nulogi unoringa?
1: Antonio, unomanda mani, alto mtona.
0: Alto mtona?
1: Alto mtona, se.
0: Aha. Kamento?
1: Iyo, mbele kama lojelo.
0: Afa yani?
1: Mwala, kulimene bani zinya.
0: Mwina?
1: Mwana Gayuri, Olivio.
0: Mutito kamusu siyo, mutio kulina watu meilenyo.
1: Endeo.
0: Ah.
1: Mwana kavina virijili, mama inezi.
0: Nde?
1: Na familia kena kwa ngevu wana vina karaniko.
0: Bye.
1: Niko kwa kato mingu vina kuuloke diretu rato.
0: Mie no tamalani. Mazuya anufia diretu?
1: Kaki wale?
0: Mazuya anufia diretu ko?
1: Anufia ni forsa maji. Pendo waka kano anufia diretu vina.
0: Ayenyo anufia vina. So mahaluka mchino mwene vandi mwelo vita mazuya. Mazu kayo vita.
1: Nata, nata kivitu enata.
0: Bye. No tamalani, no tamalani, no tamalani chwa Antoni.
1: Obrigado, obrigado.
0: Yeah. Nyani ngotena kalago mea?
1: Obrigado.
0: Yeah. Na Luringa, na Antonio Alto Mutola, Maganja da Costa.

0: que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Mana Du, Muna,
4: Miana,
3: Kayora Kalayene me cozinha lá, Muna, não. E roupela, eu te possível achar. Me pari pari matapa que nem raca que nape a monata dentiala. Que nem que não mape a tonico na yaca, nari mucucho motoquene. Que na yau ichanam, yo laca, yamahuku chapa.
4: Natale, wakwani hai yaka. Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele yaka.
3: Ku, mpani, mahiku utene.
5: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Uye mulipihe ikuru mwamusi anyo. Sasa sayo we Maria, vavo rupan lawe.
3: Ahe.
4: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya ya vamo rima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
3: U? Ehopaya mkonshe la tore?
5: Ai Maria. Onampanya ehopa mkonje la dorono omusika, ekwa hati ikwaha, ehopa yoka pelelua nisote sene sorera, erimo ehopa mumule.
4: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku tene ni pajero nyawa matata, nisoja so tene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yue ikulihi. Onakiwa.
3: Ah, ikinaiwa.
4: Mpiane, oheleo makura bakane, yale olipe haikumi. Sampora. Ayu, terekeli wene.
3: Ahe.
4: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeli wene. Omuoto wele, evinyaka oheleo mahi.
3: Mm.
4: Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chaku ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto.
3: Ah.
4: Oterekeli wene ni makato kakambene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene omalela.
5: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
3: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
4: Ai! Ohia omuhela mokaraka, amlo chao. Kimhele mochakwa, osiva ho?
3: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
5: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa samwenaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
3: ahe olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku
4: ay ay anokina mbahansina nikina ekale ocha kayo siva siva shama hiku otene
6: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapara kwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Sezora, não me tala, me tala na pil, me tala na moa. Tive Sezora nem um minuto, nem 6 minutos. Não leve lele. Malujo yarin jupua. Malujo yarin jupua e jupua, nem caro maneira. Mano, não há qualquer culpa de serrado, mas também que me sorrisava Zambézia, vai chuapo. Nasa sa copia, mita kusa uhiangu pama. Hiwaru chuna wa uhiangu nari. Waru chuna na ya chua wo. Neto neemere wa uhi waru chuna wa wayaya. Masa nkwa kwa njira mita kuso hiya na hiyana. Singu kwa njiru wa mama kupato hiya na hiyana. Ikupete sanikuru ni mvarira malushu. Njipu nareva vanlakan dina. Kinyako kukiri yafo.

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna no. E ropela yo te possiva sha. Me pari pari matapa que nela ka kinapi a muna ta dentiala. Que nem que não mape a to niku na yaka, nari mukucho muto kwene. Que na yau ichana yo laka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya. Inakala ihopa. Mwanaku nari moje.

0: karo jiba mahi kuthene o khwele aka
1: khu mpane mahi kuthene
2: ai we anoni ya musia munna phanla orere ihopa sawuma ikiti mwanaku nar moje mojan mwanyu ekwahati kwa hamakhanano uye mulipi he kuru mwa musianyu sasa yowe maria bavo rupanlawe
1: ahe
0: wohona eru musika inyele hina wala melasha olele kinchina wape ehopa yava murima mvaka kalderada ahopa yokwelea ehopa yele kikunhaka mkonshe la toreni
1: ehopa ya mkonshe la tore
2: ai maria ona mphanya ehopa mkonshe la toreni omusika ekwahatikwa ha ehopa yokhapeleliwa misote sene sorera erimo ehopa mumule
0: henko wosela wini ha kumvene wape ha mahiku uthene ni pachero nyawa matata ni soja sothene ni maha pama ehopa ya tishikonjelare ya ovihe mamarupo orehere pamene evinyako kunele wihika yoi kulihi onakiwa
1: ai kinaiwa
0: mpiane oheleo makura bakane ya lolipi haikumi sampora ayo uthereke liwene
1: ahe
0: evinyaka vava omwasikele mpaka sothene cheche Evinyaka, omohele mochako otherekeli wene. Omoto wele, evinyaka ohele mamahe. Okunele piyene, evinyaka si chemi thala kumi. Mpaka chako wene ahale makani omalela. Wamala ohele muipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Otherekeli wene ni makato makambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yothele yomalela.
2: Emuyevelevelo, podo chari hanishima manere nsivaya ho.
1: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayihopa ikiti mususini, makalelo makina.
0: Ai. Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
1: Ai, otepo siva. Echwela wona ruenta kohena vila wapea.
2: Mwevelevelo hena wela wapia na chuna wakulela mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ahiopa ikiti sauma moje itapari kwa samwenaku ni ihopa ikinako. Wonaru yele onya wakalano wodi wapia.
1: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku uchapa. Yole ya nihiku tinihiku.
0: Ayai. Ano kina mbahansina nikina. Ekale yocha kayo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapara kwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.
4: Mais amor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais amor, mais vida.
6: Há lugar onde cada som conta uma história. Cada silêncio esconde enigma, onde cada rosto carrega cultura. Espaço onde o talento nasce e cresce, onde cada sabor é único. Zambésia somos nós. A música, as tradições, as histórias e a verdadeira identidade do nosso povo. Zambésia somos nós, onde a cultura ganha vida. Brevemente, aos domingos, às 18 horas, na Rádio Moçambique, Zambésia.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais sabor,
4: mais vida,
8: mais sabor,
4: mais vida,
8: mais sabor,
4: mais vida,
8: e tanto amor.
2: Berta, o hijolelo, tehene na vera.
9: Papa, nini chuchu, nini na paka e corita, mahiku matene o escolan, ente qual satene anakivota.
2: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola, kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
9: Muki na manaku papa, ki manaku epra mahiku ya festa ho?
2: Hoi manaka, onna panela olyasu ununa sasina melukuluku sotene. Miano manaka, manaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
10: Y Juju ni berta ala kono chima kauliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayakawa.
11: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju,
10: Berta ganhará.
11: Berta, Berta, Berta.
10: Kilema lawira weano Berta o ganhará. Dihene pachungwe.
12: Masiku mateno wani, michile makupa wa manaku. Wenanto olele kivinya ni kuru, kinaveasha. Kwera sisiano, muje seo sipa sipasha, nikani kani, mukaleo ni mure.

Oi, 7 horas. 7 horas e 49 minutos. Nini malaye. A música é que sou pequeno. Nini malaye. Nini malaye. Eia. Eia. Nini malaye. Eia. Nini malaye. Kamota. Kamota. E tu sei resort sem risar essa caca. Mas como? O pô é lá o meu bancaia o emeréria. Não, kamota só. Malé aí ale cavaca o andraca. O no cora no no wishi tais bonito. Malé ale hiara caca nar. Aranda manaca. Ne hole. O cobele iwe. Campo de yaca. E sapato sem risaria. Ni lampa da vativati. E risar essa caca. Sarsa tata. Carum porea. Só de ser ia. Corna per la uva che berende. So mi aceitar palaro tamé tiamo. So. Obvia cava do ere. Mi va tocin chono cala ni yo. Pa hiru. Cachuna cayari ele. Copanya. Vanua nena andruela so tere. Oh, murona cula chueye. Ma ue hilo che che verle per lua mui hai. Muchata caliwa gaikinago. On coje liwa vava. Ate va alpena wa ke leo hiha o hirono malea. One loja ui mi va kinno chunani. Murma cola wa wona cani. Kahiki ele yankanaka yankanaka yankanaka. O hiyo pole ya ichu. O micha pariha mwana mwamutiana. Mwana mwamutiana. Nupo la wii. Ole nduai. Orelo nduai. Miva nduai. Vano ntuko mpanya mlopana. Mlopana na mpanyanyo. Ari mpanya zotene. Hoti karwela saa kaka. Hoti. Karwela iri saa kaka. Nantenyo na davero to. Kinyo keresha. Kinchono wara. Kinyo keresha.

0: Ampirene e calaca 3 de fevereiro a poma e chopo, ni 1 de maio a poma toia vachopo. Só proteção a comanaca ni ferroviário otera vachopo, manjate na ferroviário e poma ya vachopo provincia ya Zambezia. Mamakupa B, anapima no iguru, mutupis awana grupe ni majeje o mukuba, manjate na poma ya wana gurue. MM Legends o mukuba. Apimaka na iki gurue ni Sporting wana gurue mangyate na migri spirish epoma yomu kuba. Anamiwa kuria, sariso pachwa sae provisi ya zembe zihanta pulina hui lukulu kwele ginako ni akuria na vamoha. Maigwara, emu hayo shego maso pachwa sae provisi ya java zembe zenele chelo ya kunya. Bundia.
1: Radio Mzambique, Zambezia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

kutoka wera na ndira ukati wa pabla vreko kwelo kalaba mchana kuna ne hosantu za agosto kuma ipua yo 25 de junho na pula ono hala vrana cha kuma bayo pemba ni ferroviario o wongo na opa herama sintano metkede on pirola poni ukale musambola wako mitana

0: Suspicante kumigwe saketa mwantu wapangale mpaka wangola pasi ni ukata mtokola ntwe niruweke mpaka ipuwa yo 25 di junyu unampula na mpanyika nkulani hu Santos Agosto ni uvarnachia wa utano la wolelo kuma ferroviaru unampula ni baya opempa. Ana Santu, buwa tardi nkai hali saya.
1: Potensi Gabriel bwatata na kulopolo de commission si ya sa mosa ambo mko hawa ndani fara promosa ni bayo pemba bakula ro mali kwa hayo pa cheria ya shinti ngwe bayo mosa fara ampula fara ampula kwa hevi ndo shinti fara weso ona kala mpira mero mtiki ha mosa bayo pa shinti ngwe na so shipote wa pemba wa mpira mosa kula wetu kiri vera mosa mpira kiri na mosa sulu la mon la programa sa mpira kwa bdeleka dukan le mwenye grush bwatata kwa pa cheria bayo pa ro shinti wa fara pra ro shinti wa no mpira bakula ro pela we kanya were kwa hela shinti bwatarde.
2: Boa tarde, Santos Agosto. E aí, o maior brana do Moçambique. E com ele, Nira, que é Nina, que ele foi o estado 25 de junho na Pula. Nira, que ele é a jornada de Wanchera, o Labaio, o Pempa, a Mura, ele é o estado municipal, o Pempa, a Xintia Campira, Moja, o Akulela, no Lecanle, a Associação Desportiva, o Pempa, Nira, que ferroviário, o Napula, o Nira, que Chicha, o André Sebenri, ferroviário, o Nakala, o Xintia Campira Araru, Nimpira Moja, Timana, e foi o estado municipal, o Pempa, e foi o estádio 25 de junho na Pula ilelo nireke chicha mvakani vakani e haraseberi atu enchene ale ophela wona nye ekipa nyawira chotene chingala wunlela upenya upia uholo chipela chaka ipontu wavaluari Arthur Semedu niwo akalaka Nasir Armando alakale ashilopana ovira mpantri mwinchi unare wampira ila ilapo ya Mosambiki.
1: Na problema de carro de Franco Melo Chavito, a Genore Deco, Mesa, Mabote, Nazir, Zinho, Sala, Alex, Rafik, Marca, Rembango, Caldino, Xelito, Tura, Jacasso, Jaime, Novela, Dani, Mussaruni, Palhaço, Cinquentina, Mocomé, Dinassar, Mando. Para o Marca de Comelo, Neuri, Miguel, Bimo, Bila, Horácio, Gonçalves, Mimi, Macamito, Nelson, Greg Nelson, Diniz, William de Carimbanco, Barqui, Nomeado, Abuba, Tomásio, Greg Tamásio, Machude, Rafik, Fred, Jojo, no meu comandante, Arthur Semedo, a nossa comandante, Casilda, Fernando Calherguani, Arsene Marengula, Daniele Lakitio, Mossarono, Danilo Jerônimo. Amanhã, eu sou Kurosh, um pernão pessoal que lá, o Trico, a Machine, vamos lá, Maquela Coeha.
2: Nereca Calinchuela, o Piharampagati, Inera, Nea Vale Maje. Akale ale kale madelega do jogo ilavula chaka nola kale mao pepito kasil da Fernando wira ihavitu hinkala sana kanintu la wira hinkala sana mpuro oji kia mpira nkampu wala ni vate timana paka nava nireke mpira kanaya wanjira ila ipuwa yoshta duvinsiku da junyo nampula.
1: Natamasila mpira na wira horu wanje na wira wafira mpula kule kwa hapa cha tole fara mpula shinti ngu ni feru na kala mpira mpira mpira mosa ni baya tole kwa hapa cha shinti ngu ni bembinya mpira mosa kula wetu anuma kumeli hamani livento kumeli Nasira Armando musalama kumeli Arthur Semedu mpela mkumano hapa cha ria shinti wala wire wala wire mpela wike shinti wira kilo holo mkutu nisa mkua wanali sa mosa mbola mwenye kurush kahiva wakando kuhiwa nani wana mwishi na wala mpua makampu.
2: Ikweli ni ragana rawanja ravano mpira kamana ninamona ule ukanle zinyu nerichi cha mwa ferroviario wanampula ni mpira vale kinona mana Casilda Fernando na hala urumi haipitu vavalo wankwa wanja rampira ila ipo yo stadio.

0: Decana Mukwo, boa noite.
1: Boa noite, Bar Domingos.
0: Ei, meu Liberton.
1: Meu Liberton.
0: Sei, Gumi.
1: Ele ninguém está fazendo nenhuma
0: vida. Ele é um. Ele não ganha nenhum luvi.
1: O logo na minha chama Conde por um carungo, morando na Madango por um carungo por um Madango.
0: Aha, chama Conde, cambe ele muda de lugar, nem o macana na eva tado.
1: Macana na eva tado, bom. Moroma. Mulo bana tadua. Muyana tadua.
0: Ata doile ba viva.
1: Não é possível ninguém a minha Conde para onde na 28 anos ou 29 anos. Bali dava lumuyana banwa karitelie para numuyana kadi vuza wapi lucho na wewe ukonta rubudu endevu o dimbui para wewe kodi tena wewe ulimbava o lipanga o litadwa mie da muyana kadi umelai so loko tiri soko para wewe da rute na ba yule nofuna
0: dai
1: bwenye na kemi karitelie mzo loka kodi umbava o panga o tadwa. Bueno, mulo para tatua, muy alta tatua.
0: Apo. Agua vira davi, ata tatua bem da gumana.
1: Ata tatua bem da gumana.
0: A coisa da. Muko ni nada, mi o ponye. Muy ano ni ha agua de coisa da vi mi ona buya. Do buila ila do agene.
1: Eh, apa wada muno, nabu ya hizu mbaloga zimola wetena hakuwe toroni. Na muno haba tiki adoe, zimola, ambu subele zimola mkwe, anubu watongua.
0: Adoa watongue?
1: Te, aonee, mwoteni ma, aonuzo ya mwoduvi zimola, duvimutu, divimutu, nivu zimola.
0: Aha.
1: Si.
0: Eh, bai, no tamala ni maligi ya watu watano. Ago kala umuina, odu. Awede la na wende wu. Atota vina yari, mwano baliwa, mulo banodu mkoda mwano ulo wa mwini. Kaya waga. Mwini anodu munu, uya mwano, mpaka zakatana bilipeno tana na ikumi. Oro maona na kwe, nga mwano odu, babe okalao. Mieli funa dimvede mwadhi odu, ova nini dimpanga ulo onoziwa, mieli kana mwana na mamuno. Dona kana nukana ni kami edho, na mulo banodu. O upangi wa mwia nole, yowila mwana merikana mwana na mamuno. Mwia nole, ofanya mazo wabu mweni vino, umana, agwadi kosa thavidi mvuze, mamuna gaya wila ngambwa na mwana odu limuini, iduani, duao. E barabari kaya wao, ube kovirao. Mwia no magia, agwadi kosa thavidi mvuze thavidi, kadi ntota makani.
1: Uno tota makani puruki loge davi ilo buyoro mana 0 messages.
0: Aha.
1: Ate o 8 messages o 9 messages o 10 messages. Kai yule lo boye da mun bewo mana makana miri mitano na mili. O numa balo
0: ya kaweni.
1: Ya kajeni. Ento inoro murucha yene puruki yena angaro mieiwa vamaromo vaitwa garavidate magomelo. Ente da no ya mana mabalo makana zaka inorucha. Então, mãe, mo, siga na rua, logo e meio, cara, mãe, na mamuno, tá doa vina?
0: Vina? Ei, tá doa o indivíduo.
1: Eu tá boa na minha 0 meses, até 9 meses.
0: Ah.
1: Até o belo amana, até o pui, o paca e a cara, onde o canvira o ene? Não vamos na vina?
0: Canimba a vina? Canvai? Vai, não tá mal, não maligno, mata tanto.
1: Malaya rumatu watano oroma umbwa suele jarumasao na mwadi ya dona lili ya shiku. Yono wili mana Marcelina, yono raru, baragabuwa na mkwa kanobiru rata rame igreja modele katolika wa magamira. Yono nai mano bene, mano umberto watano wa maria. Na mano vina uluko mkombo ni rati Musambiki, mlugu wako yini mambasa vina uwede na mkana kala.
0: No tamala ni mkano matiwa.
1: Obrigado.

0: E cá na muku por não muka mulher nem arado moçambique boa noite.
1: Boa noite.
0: Em lugar na nia não lhe ouvi.
1: Em lugar sou inoki feijão por onde quase.
0: Sou inoki feijão para o cala feijão. Não me gulia feijão vai dizer?
1: Nada.
0: Ah, tens aí um trababinho?
1: Trababinho da feijão.
0: Ah, pai. Cambeni, mulher muito macani.
1: Mimi unananga makana po mlobona mkwaga kanara za
0: uvi hodo avitile mudidi wo wedele na rab no vadi do yari padwa bela e pa mie dikana muyana idi ge kuna oburuke muone ah
1: hapo to dawa mai
0: agalo gile wa maru
1: exactamente
0: amzu ya mkwe ila hapa kala eno padwa kuloga ila mkwaga ila mhm agole wa kodile yari wale andamu ya nodo ba mutoroto mamadi wa uva nene nina di mkose dampange wila onozuwa mamu no mba odika odiva ya mwana mwia na umana agwa makani abadi fie na mada ni mamunya kadi mtote wa miwa nyumba nika imagilu wa mapuda badwa
1: huko tono nanga di mwena
0: wabule wali mwena
1: yeni kumtida kumulogana wali agora o romo dizer a mana babaliwa bafiza bacanai da dia dele teni já pompo já não pôe lá vila e demo quase
0: o lole mano sapa bela yeni to mas acabale aquela hoje ele vila Davi ah meu o gafuna catia me não bala não musa pela da munha o loga Mary aka oromo na I madre boda de romo lemela. Esa da logelo wala mua. Mutoro lemela baditi. Papa bobule nda damko se dile mwana otodu amko dile obaliwa. Pena, kale juene pena.
1: Mae nanga ngonga ba mai ba mano.
0: Bai, to mali ni moto tano.
1: Mali de luza sa imanda para vaga sa berdau di fotini.
0: Mhm.
1: Avaga do Nairminha. Nairminha.
0: Mduala to. Mduala to bibinha.
1: Mduala do Nairminha. Mbalaga so Nelson Feijão. Milton Feijão. Rauke Feijão. Anaga.
0: Kana kwana batanu leo tamana mkano mati watima yamba peno ndumtana ale mwina mwana kana numa kula bwanoite nada bwanoite ii michito na makata mio ikana mwina bwanoite
2: bwanoite
0: Dinogana nini mulubi?
2: Mulogan Santo Makuzi.
0: Mhm, so Santo Makuzi.
2: Eh.
0: Kambeni makani muiwa.
2: Makani ni fizo kunose.
0: Kani bani mozelo?
2: Apo mulubana mkeu onyongavu.
0: Uvi.
2: Odo maromero. Odo edini odo edini mwenye na adaiwe lobo.
0: Nda koda. Ah, onyongavina.
2: Onyongavina.
0: Aha.
2: Yena galogram tanela to yena tata otege ekosile za na ata ula tanda na kodu eto.
0: Ah, odo dudo o vitile uila wa alim teli.
2: Ni dadam teli.
0: Olo vita juae.
2: Ula ta fon ton tengu to tele wedelina.
0: Ah, guvelwe.
2: Ah, guvelwe ten tengu tengu rapasi. Mira tu mira vino de cano ni le lo bueno que lo duam
0: amno rumo a ipa
2: era boy padua to
0: ipa ye no obur chavina e obur chum
2: ni obur chum dire le ka le bo wiyo te bo wiyo to sna di tebe dara ire
0: nada
2: era boy padu se le munya mulugo
0: ya
2: ke gira ele ya dane no kala ni to daweli kabal forma
0: Ki odle mwina?
2: Odo mwina go na wili.
0: Wako odile, nda wabu venya mwina ya umutamele mwina odu uva nini wila nda dambuza. wilang gamba mamu no nozo wila wadi ba mwana
2: nate bina odo to bina vengile orumire mwana barumire yari ente mwana galuwa ondo alo govane ni
0: apo no nanga bavi abalo jiza peto pa mio akala we kuni mfuna mie no mfuna kamtemi no mkweda munya Bao venya the lobo the witwa mwano baliwa ovie diwa kadini mwakwa nela
2: ovie gena toka mato bilobo se tene ine ene ja deretu ka kana dastina gua yako si
0: ah
2: nda gaisi roma vo ina gua dispera ina gua jiger mera ifi demetura ni dokum ka go tunda tetamu le lobo
0: arika miere
2: arumarika miere bako tovi
0: agora muya no akela mazo abo Abono va dimvuze bamuna gaile ngambwana e barbariji logile dona nchibani oila muavira omwana ole dwenyu dwenyu ene Ono va kwa dimvuze agamala kandi mwala bina
2: Ehe yano piyomvuza mulobwana
0: Ah no pia
2: Ano ano va tobrezi kime danvuza ilamba mukaga okana mwana mpumtemba
0: Agwa amale nato zaine somvuza mamune
2: Anale toza we na mangwa gaile bofuno tuta mwefune mwito le yene.
0: Ya.
2: Anale za wele.
0: Magiri mwato tano?
2: Manegiri nomba yeta mbara ga papaitu. Barimba yeta mkaga Samueli. Barimba yeta mkaga Utimu. Barimba yeta vina mbara ga Jinasio.
0: Ay, nota mala nukano wati watima.
2: Ndayo.
0: Yama.

0: Muku, o Cambrinha, né? Boa noite.
1: Alô, boa noite.
0: É Gumi?
1: Na companhia, não.
0: Vira, Gumi, de lugar não, lugar ouvi.
1: O lugar na minha Sula, mudo na Vivin.
0: O na Vivin, o Sula, a Cambrinha, a Vivin, Macani, Mufuno, e Amo. Nas Luganiane? Né?
1: Makani meu radio já tinha um cursani bani neja makani a canate o aí o adereço makani a conversa de uno canate o adereço
0: o azul apa o yellow apa engada aí
1: nada com o niere o adereço pelo menos vendo radio
0: vai Davi
1: se
0: boroma rapasi o amor de la mulher na bavite barbare aí barbaro de lo brucha valo que la mulher no le vela de canate yar e ne pele Ejo na kose waburu chemu ya rijo miyo damuteli. Daburu chemu dhabiwe kuwele kaditele. Yeto na ukuluvela yawele hapa zahine duupura wali waga. Bye. Agora, avire vazi ya buru chemu. Mena makani baba kani. Mwina ototile yari. Mwini vina. Katotani wene oye no koda nada yare jokaya kaya kaya mwanole ya esa wiji ya na wakala kumfuna kawala mie nomkuya odu no kala waga ye mwana okwei wate daka pelo tara bili 10 ono unuavi muya na otapo unukai mwami dispeza vina dero mowela dimfuna dimvete rapasule
1: Muliba
0: mwana. Odoilo mveda mwadhi rapasi odo ila onozi wa mamuno okana mwana na miyo. Odo mwana mamuno. Akwa ompange mamuno. Oyu oku mwana mveda dishpeza. Akwa mwye na papangwe oyu mena na makana poka kati. Akwa difie dampange mamuna gawele ngambu wana barabara wene mwana ole ulukule wanchiba ni duao. Ou mana. Ono ova di kevatado kadi mwali wa. Vina.
1: Foro magani fani fia kule ina anuba vina.
0: Aha, agua bae. Zelu murike weneo. Mwama kana ba mendi. Ha, ukalanga nyo. Odwa, ukalile yari nda pangu wala. Mie da mteli. Waburichi yemu. Uto tele makani. Akosa da, vaviri vapi.
1: Odo.
0: Ha.
1: Akoja yo kura ya udiru chaba didi
0: akura wasula nada para wila da kuvele odifu na me na lo kanetele odule wasula kalogile lo otawa wasula wararilo te akalogile lo le

0: Fica na Moína. Vamos fazer um lugar, né? Boa noite.
1: Boa noite.
0: De lugar na Nene, Muluvi.
1: Logo quando eu quadro lá, sou bole.
0: Sou bole, macarim, vamos fazer um amor.
1: Sei.
0: Ane.
1: Eia, meu Deus, mas odo. O canile mana, a mamuna mukwe. Iene. O virigana vou vangonos.
0: Vavipa?
1: Porque mulo bwana o hotela mesmo a kalemu imano ne a ola diado
0: Mwana.
1: caiu jovem
0: Caio, Caio, que
1: na
0: canso ela um.
1: ono oyo atento obe wakalache nje wa direpeni ono mona ola diado odu moteli
0: Muziwi amakani abo ono
1: yeni no
0: Amen.
1: ka kalile chenje wa dereto agamo na wela dia odu moteli nona odilo mwela ya fairiba ya bulo jijile ente waene mulo bwana vina hokana kulupa sabwa peno akala yene ale wa imfanyao mukwaya porque ejile mtota mutu oko dayari enkala oga ifanyeke odereto kule wao na murari weya porque na masapa di na masapa agagava nta dani asapa apa oba kankodo tukula
0: onrugula
1: nta agana si agana go koda kuno gaja yene kanivito ni eza direto na obegi le pile ene wela opile dibio nta pa vene vanto tamutu okoda gawela i nada e iswa ino e komiko odo kae waga
0: obegi ja sosio
1: Si, pavene uva unko chene. Maji, mwana, wa konfiri marimio zereto ni wila, dimio wa kalana muya na yadu. Marabu ye tende. Kada mfanya wa mtu, edhi sisi ni mio koda. Kati mkoda nunga. Oba yaga epile mio. Ntama hapu wakala makani mena. Mwaodu, odu wanawili di duwa la makani ya vina.
0: Wanawili, dudu, mulo bana divitile wila bela kal me kali muteli mio da jove olo venyo de lobur cha da muteli we wali yo la mweda yo kaner
1: aji na aji di akola kazira yeno ako sila wala na guveliwe
0: ah harumeliwe
1: ah agora hapa kavali forma direto ah ukan kavali ma kali forma porque yene umuya na kakali le chenje wakangani le direto
0: Angane ni documento. Ele kamur bole a documento da.
1: Nada, o na wila odi ya dulo ziva la ida digi la yene ka ida di wila ka telile. Odu mbumu ene do na le obe no kweliwa. Obe ona o wolo mwaliwa. Uma kwenza kwalker de ya concept kwa ya ida di. Ya.
0: Bye, mari kile mwata tano.
1: Maleje lo pra anami wa tene a radio va moza na nyu muli ko mu komboni
0: no tamara
1: ti tele ve zawene muli ni munare ve ge zawene sente
0: ah
1: ya malago adere tu maye no sunza mukamo ono na ketene ne tene no sunze na mio di loga ya ga yo tene na mukwa ga element ga sunza
0: no tamara humati watima
1: brigade

0: regina idea idea idea idea ero bonfuna mutongera murugu kumabo kala mwana mwana ufuna kudu amene madeja mangwana ali usunza atuza bayo kala badere tija mai vina wa ukamye dea
1: ki odu odoilo mveda mwadi wa rapasudo yoilo nozo wa mwana ga babe di mwan di ba di baba wana Infuno di pangele wida pa adika mire na dispela.
0: Ya odu ya.
1: Avie na muya no dwa mvuze mamune ngama munaga.
0: Ma vin akala aloko se chaba ni makani vin amore adereto ya.
1: Mm.
0: Odi bagirati balogasha agora mi apuno komu numero la aweni jaka prokari ya via se miesi na message.
1: Mm.
0: Na Facebook.
1: Mm.
0: Numero nti agora tonye da mulo banado na mesa ye dire era si ka tie to agora we to kala mazira we pum pum pum wo we re bibitera kwa luga agora da bunu ke jibudwa sisi agora bilo bona dere tiza o zo tambiza
1: je
0: a muwe mulo banaya
1: agora mulo banaga agelana da so tambisa kwa dikoda ka yaga ni peno
0: Kosai agora to mukwaya to no mandar vinha SMS para mim ver a ver a dia na de coisa confirmação na wave vinha mamu naga.
1: Mhm.
0: Eh. Apo no kavan kada vi makani ve na nada.
1: Ah.
0: Basta muya na do ba kosa da wene baba mala ya e mala diveji. Aba kosa to ka kala luka ka ve we umzira we mpom pom pom ya baba apo ne para to te kan.
1: Mhm.
0: Eh, mas o luka vi do poso ra mbusa da wene ba e kala ve dai. E goma vina.
1: Vai, eu não tamara no cane o matiu atima.
0: Obrigado, mano. Betoni.
1: Maneje lo mata tano, maneje lo kamfuna.
0: Ah, maneje já do a new one o menino a redia mala botene.
1: Uhum.
0: Na big maza.
1: Uhum.
0: Na maro so me espera guisto.
1: Uhum.
0: Jamberege.
1: Uhum.
0: So mugawa me dingome la veni vos pa yamba.
1: No tamara. Ochito Mkuyo malotia ludae. Baito 87 91 12 657 Baliva Tadu.

0: Nikana hone mo mwa kula bwa noit.
1: Se mwa ni aite.
0: Din loka na anye ni mwle ovi.
1: Mwle loka na anye o Pedro kuno katal.
0: So Pedro katal kambe ni. Zelo.
1: Zelo ya mwle bwa nado lo dile wila. Odo mwenye ngeti le. Odo mwadi le mwadi le mwaza mwenye wa mwkwa wila. Mamu na o.
0: Okana mwana na miyo.
1: Okana mwana na mwaza gaja. Mulo bona do vina apo yene on kalanga je kalenga ni imezo aina mulo bona mokwa ya rumeli apo abalabalabalabu budwa maso kalikeri jubila me ukalamazi yevina anumbuza mulo bona do awozi kolo gejile barba yale ila miye paso divira inga da koda ya vino kaya yaga peki nampodo magula peki ilo bonga koda Elinga mana pakko ngaku kuda iku akan lama ikam pak. Entah ni kaya le mundu nak kaya lah mundu ni jinong kama.
0: Ki odu panggu bamalu kan air la detail lah.
1: Ada tau caba.
0: Aku unyongi le bani. Di mulu bana muiya na dah bagaku sedah.
1: Aku mulu bana unyonga. Muiya na vino unyonga. Porque é calão, não mora muito do lado, ou do lado da 28 ou 29. Caiu fácil, só que na manhã.
0: Tem coro mamãe ganhando, não? Oi, o que é tu? Coro nem é goiap.
1: Ah, ou no lugar tu lá, cacano é goiap, porque mudia com nasci. Mas, um pouco mudou para o falhar. E vindo na madre, vindo a Nolanga, o gulé, acho que não langa mudia, depois mudou para a mafia e ele.
0: Olé, muito aí, opa tua. Eu sei que...

0: Muchito, boa noite.
1: Boa noite, seu Belton Kassim.
0: Boa noite, Gumi.
1: Nena Gompeni, Nena Vena.
0: Nena Gompregado. Dinoga Nani, Muluga Murragani.
1: Muluga Nacho, Ezebi, Okuno, De, Amika, Unica, Kame, Peche.
0: So Ezebi, Okan, Vanmo, Malago.
1: Ora, so Belton, Mundi, Treduare, Vangono, Ya, Adelu, Fuguleva, Neneta, Da, e Nuevo Programa, Deneso, Ya, Varomi, Unica, Nizu, Adresu, Apotele.
0: So Eusebio, atuwe delila ni?
1: Ah.
0: Odo venya, mulubwa novite barbari yae, bae. Mweda pakande yari pamimpange yonozi wa mweda muteli nompo, diwe ukane yari kambe waburu chemu bae.
1: Ah.
0: Sha, adaburu chemu dhavi, haa waburu chemu simira muteli. Mwena bae wimena na yarae kakati. Agwe kwa alogile kaditele. Agwe adikose dhavi. Mwena. Wele weda mwenye mwini. Baba yewa yari. Dabunu marani. Okoda wene we. Mwena atakae kami yukami. Mwano unua ukana dhaka tanabiri. Pero kumi. Mwena lole dabunu. Umutamela mwena lodu muswa. Mwompange mamuno. Mwena likana na mwana na yeni. Arika mi yedegena dispesa. Agora, mwiana, otite la maka nabala kwa difie na pamento ni mamamu naga kandi tamagiana. Epa, agwa nyo peno. Muna vire babi, zirugani na nyo.
1: Ya, apa ozayo, iti, ya, yoroma. Epa, iyo, talobana katia nivinyo zaini. Mlo bwana nukamwana, mwiyana vina nukamwana. Kwa disakula hii, haya naa inga hii manata. Epa zilina mrima mrima wa mutu cha. Hapa anungea wangono.
0: Anungea?
1: Hapa anungea. Hapa ya bile, eki ya mwana. Wa eki ya mwana, mwana kankondwa hii.
0: Kwa duzo mrumela?
1: Eke rumele, siyo kai siyo karuma rumela vya. Roma tidea, mangwana ndayo kunda tinda muna. Karuma fanyuwa na vya daine. Ingono ngono kirumea mwano, yonge andi mwa.
0: Bye. Ani kari yelena muthi nyo atano?
1: Mie, Roma nipelekelea papa yanga Rodrigi. Mama yanga Josefa. Mwana nga Costa Tinyo. Mwana nga Rodrigue.
0: Wina?
1: Nika wabasela mwana nga Esperanza.
0: Yeah, bye. Okota.
1: Oko radio Mosambiki vina mtidele direto mngani uruwani yukuno deya ninundia maa inavolo wako ni ngatekinya mtito pa.
0: Na adhe, okuno yu nua ata na lao tene.
1: Yu nuta malela ni pa mabasa wende direto kala na ukala wene.
0: Na utamalani?
1: Nabu ya mlugu yake wedanda.
0: Na utamalani?
1: Regata.
0: Eya, bye, mabasa agana vudu suguru. Wanigatama gila vino mwithi wa ufuga mchito deo, sabu wa vida kwana. Kumi na mitala makumararu mwithi wa ufuga mchito esi za radio Mosambiki. Mweni kana, omfu na miyo logana. Wanoiti.
2: Wanoiti.
0: Dindoga nani muli uvi?
2: Logana miyo Jose kumuposta tampu.
0: Show Jose?
2: Si.
0: Kambe no posto campo mnaze lugani.
2: Mas zilo bonika so ziwali yokuno.
0: Iso
2: zoro maya. Muya na uitra paliare. Porque kalipo mulo bana umpanyuana. Dintu oi tuano so tela. Maniga eto zona wili. Ora mulo bana ipaliare vadidi zoro.
0: Faliare vina?
2: Porque não na porque minha na uia uila fora meu de cana yare e a mamu no. Porque várias vezes minha não me adela fora, mulo banaga na pano vestia, minha na moda uila fora, mana do mamu no. Nene, kawai o nela mugilo com o direito de não ir me la fora, já, mas a ganha que a gente está do momento da ene, da uareza, cada da uila o que faz a zilo bonita ene. Tá de pão, mas ele já tem que ficar cana, para que não se não me ela.
0: Mm-hmm.
2: Ah, there,
0: Ai, marigil mo ato tanu?
2: Ah, marigil mo ato tanu, uroma ya jono kora dioni.
0: Ah, kira no tamalan.
2: Masa gangusta.
0: Marigilo.
2: Maraga doni.
0: Mm-hmm.
2: Pelia.
0: Mm-hmm.
2: Ejilidu.
0: Mm.
2: Obrigado.
0: Otamara nukani matiwa timo mbunaga basa bahara adimsaliki.
2: Obrigado, yambayo.
0: Yamba.

0: Ronnie mu yesa Cornelio mu yesa mfanyi mbani ape wa radi Msambiki naona mu yesa provinsi ya Zambezi kuna mbani ape wa radi Msambiki mani gada na vi dreme gya o yesa na zamani tamela gavina mulgia la Cornelio bila manja kwa kwanza kwa koni mo Cornelio linga mu yesa wa provinsi ya Zambezi kuna mbani ape wa Msambiki na ligi la namewa anifurwana mizi sama basa na mikomodi Cornelio maligela
1: radi Msambiki ya chindi ya chuombo everdadi ni mio Cornelio mwana mchindi ni mfanywa kuna radi Msambiki chemelo na ndimu akana Dominguez Alberto ya wila ni lale mazo vangono sobre makamaka inga didi mwe ya kai chilinga ya kai chinda kai kuno eki mio tenki ya bitwari onga na chindi anga a chindi na zui kasamba kani tawi mbora mani kuno chichinga onga mini kusandi ikuno mani representari sempre chindi. Então, ya onga wila ntoda ni diti ya mazo ya kachino.
0: Pumbrema, nona Cornelio ninga mwenyesa uchindi. Uchindi ne Mozambezia, obalwe ni kwa tino uchindi. Sababu ina chindi ya mfuna yuwa mazo awa, malogelo awa. Niloge ma indo, kama namo?
1: Ima indo, sinsi.
0: Pumbrema, lavito Cornelio, ninga mwenyesa onda wageba mpuno Mozambezia, mbasi ya nina mikalogani, ya keji levirle, ya keji no, mvula na mikalogani.
1: Bom, inaholo na pasa ya indimu ya dretu ya Grand Maravilla embora mingazo ila vyombo pia rucha vene majinga nitomelo tenki tentari mabasa noenda
0: Cornelio ya keverle evrele mikalo gani mwara mwa oyesa niloga ya oyesa
1: ivira dretu niko mvidaro wa mwego mwenji vadvira mingale lia vina mazo for example festival na kayoeno ya ito vira dretu injino vina inaholo wa bumpa epa tenki yonge volwa diretu porque ini imbanya maiva ni ivwa anocheta ivina ani zua ano kosa ani simba
0: yeah ano simba denkosa Cornelio
1: certamente
0: kologa sabokala umiesa nona barmoiba balavina dilo bodo kodo furwaniwa yateba fiavogo baga odumiesa esno parna Cornelio bene Cornelio dilo ntamilwa borevia bala ini muziwa gavrona gadungu da Cornelio va fia Cornelio dilo ntikinwa balida selenkosi.
1: Ah, varoma nini? Mabasa nga karoma sempre linka dene. Watoka ya sempre inga ilubo, inga yombo ya kosa ya pepulana ne? Pepulana konga ya digilesho. Wei warumi mbasa kungani. Maji.
0: Tabotabu wakala muswa?
1: Certamente. Maji inga mazo wanofia maji. Da wanopano, ikayo irespetu.
0: Na Cornelio Roma vino kana time gile ya mwenye sa Zambezi?
1: Certamente. Anona nuziviona mio, ateme vina jana nula dene. Angaonga shea vila muzika umbu ulabioni ya toka ya maime vina nukana tima ino laba vina na forsa. Para sogolo ja.
0: Pumremo, Cornelio, on laba nani? Ninga vina ula saitha dungudha. Laba na mutu mwadhabo kana tuena kwa labina?
1: Mio no laba na tuwa njiwa maji. Masikuma no nyanyoko kama kamaka ndi ya uladu wa Norti. Norti Productions. Depo ishtambe makamaka mwisidwa nyambalo mpumunda na mi nyambalo kulabia vina nyambalo vina undu mfuna presentari mida unopa undu nonga chindi ya venye disponible day ya 4 days
0: kuloga iswa
1: iswa tambe vina iza na vina ndilava budima jikaningati kanati ponya la unopa nonga budu wapa jia mvira maniponya
0: kuloga iyo nikana gari ya utambele nungu zisoza Cornelio
1: mutokana
0: vina radio mambale radio mdimuwa
1: sema kani
0: radio wa maradio tene mpuna mwila ya Msambiki
1: certamente na ipinimena Romeo dana kuno kufurike undimuwa kukuno itukoni
0: pumunimo
1: mambai
0: iyo vina notama la mwapita Cornelio Cornelio onibayeka obokana nibe ina vina mwadha mdungu nisiziswa zilingas
1: adina ye ate tukawa ni tena muda maji ni rumia vansari na nae eki na mpodi ponya dakitaki
0: ya inafanyi na wadha muda mala buromo vruwana mikalo wadha intambi wane
1: si neno kaa balala jano wa baraliari atu vina intata nkiponya akabode mili mbromoti ya dawene ya nga kawe mwenye munga omba podi munga omba maisteri mponya dipoji untempo munga dashpasu
0: oyama kama kaya chini mfanyi la ukosa wadha bili mala bachi mwa mwono chini mfune cha Cornelio inga mwesa wila oone mikale lwa ntambila aname waya ube dhabe
1: ya mikale lwa ntambila anyama yuvwa majitambe vina punka ya oni purke noi posible vameza mbuika wa murada wa farinya mbuika wa murada wa palisi nga mbuika wa mbunyafu wakawa mkapata intawa ziva hinda ziva wakuni izwa
0: maji wamata ngani nopadu waga
1: wamata ngani purke siku ya erero melone kudonga ipene ya ya wila kanja vina vya tevini ndi ndi yabo de ngo sabure television kusa kuvangono kuvangono majanga nga jeni wila kusa arumbai jaka vindina kwana
2: aba korele gaparine na wene bantianga ile boya matanga mtu ba sakule gile ni mje vele ifune wila ni mje murima kana mtu sakule magile ni mje murima
1: na dandi wanze bode ninga dawanza ina ngobina badonga enji na enji ngametotia na anona bo ya no da analizare
2: aha si Poi mwana mwali na mwesa Cornelio, Cornelio mwesa province ya Zambezi, ninga mwalo gilayene bila wabalu uchindi. The Cornelio, enaguwa aswaka ni mziwa Cornelio, nozio ila radio msamiki, lulonfia mwego mwolapa vadidi, msamiki mziwa dhalabu doko bela borevi, kuroma uvruwana, nona mazwa Cornelio, kuna njimani ya pevara msamiki. Nwadli nila kaya mwesa omviro kuna uroma wene, niloge, vyaja anawi ili mvira Cornelio kuna njimani.
1: Sinsi.
2: Yeah. Mudima ningi na basa ya wesa na zamani.
1: Sinsi.
2: Aha. Ninga anawi ili, iye ni vina borevila bontile atuka wadhile oziwa baani Cornelio. Oti ochindi nona olimu yesa ni dhakanga si pake jino.
1: Deji de dojmi, bon, to unga pramba kondi iva. Ntoda na hii na idea o sonyo ya wanga wila sempri ndakutukana vontadhi ya imba. Majikuwa kaya mikali lumbango isile ne. Kishita wama komputadori inga laba na hiyo da wanepano. Proke isile volu ambandani.
2: Paro okosa dungu malaba bale mduni dhanrucha baridu.
1: Dhanrucha si. Então, nga ndikana familia kuno mbandia ndamia kuno na unso para imba vi imaji mikali lya viveri i mana aproveitar de vez sonho ngadi na mini wali. Ora de mini kuno então e yakabodia na wili paromi bundi mwa suraji sempre ndra mwa ndamia nga mkontare mi yenge. Maji oportunidade romi volo a bembe 2017.
2: Para mele ona wila ne uno sogora direto.
1: Sim, sim.
2: Ora mele iba na senyo do ndungu na suraj, diromi lo
1: senyo do suraj. Todo ao magicava que a oportunidade acho que sorte que avante ora nje então ando ninga wila como ano ando na
2: muswa
1: até inga muswa na numa de aro muimba ando divenga na minha mas imi na realidade
2: coloca wani mpoza
1: ah sim sim então bani doa bom chimelo ani tu produções mikaoni mkweso então nje onge mini bani mbango isili ani atola bamanj só que mikoro ya gravar na so que a kai a diretor então bi doa djebri
2: The bridge. Ah, the bridge. Kwa
1: nukusangara vila sini. Oko nukusunzi mundi mwa suraj. Sikaliare, ne? Talibu mwusunzi nangu imaji mini nzuyo eno. Taa, ono kwe kindingu. Mana wabaye pronto ene nasiku nyenji mwadi ya kaya murenda. Devi ya meduwa tewa Nelson, Nelpro. Nelpro mbaye tabo. Toka ya mikoro mpimbi agora yiko sengani. Taa, mbazungunu cha inje muna ngu forma vina. Manjibo dene soki bata inji davo. Tama ni gravare mbika ya mimba ni ito ni kaya mani vandao vina mwodavina, bodevina. Mani vandao vina bodevina, pronto mani ii, niromu ndoyo kui nyahana wa waroma sinanga dano zangari.
2: Oko wa...
1: Nitu produsons.
2: Wa nitu produsons.
1: Tama mba ime nilaba vina corona, mbuka corona viru tempu jenji.
2: Sakate na makatani ya bali ya zuri
1: wali nilaba utena. Si. Malaba vina mbu impu miyo na inini mabodevene. Ate kika ina inini, so ki devia kia na inini, puke inini buwa ni korrespondiri ini. Majindi emeki pembe ndi yenene mbayi mikro ntindo atai ya tevini ntaya na wilimba ka nil pro ja ukoma we direto direto ya wilanga kusanka atai da da mami e pa mantona wila nada ndromu ditete muna ngowe govina pokinda faltare wa nyambalo mantona mfanya messi lisema bi
2: pobrema
1: sema bi mbayo menu tambira un bonjove uchove a direto mai mi sempre mon vira mio pa mi non va samuyo onde mesiranga amba nzi ate aproveitar onga vi namba nzi wa nyambalo wa Mr. Cornelio ate ajvezi ana ngwa nonga shu unduka sema bi eki mio ndi laba inga msunzi
2: mon laba sema bi vina kwa
1: si for example lumu vuna lancer mio chigo njino machingo ene mbano ndi labi na nini
2: sema bi
1: si mundimua andi muanga se pediri e para wila nava de mazo atwaina mabanko ajvezi no convidaro ne kinga nyali na yoto chini pano então
2: unakana ngini kilomela mwana
1: hapa dai ne então da unobe
2: Cornelio Romo ranyula na oi Sabina
1: tentar na dai ne
2: na mimi ni muze legi sabwa ai sa ingia provincia Zambezi ya masiku mengi gabira kwa nyumba ya pebara Msambiki eloge chana masiku mengi Nona kuiri waninga esa Zambezi ya masiku mengi bagene noko sabaye sabaye lebo nizivela kanikana ranjula noko selebo ene onea. Nona kore nilifin bagene unokuili waga midhe otia otia na midhe vina otia otia na bagawa ibele bana nizivela wajibo da Cornelio. Nona nga mnyesavino ndo baga sokora na baba saba oiba.
1: Certo. Ne panova yemini ntoka na letra ya mundi mwanchimelo jiki komersiali. Wina vina ngulisa vina elektrodomestiku. Então, mas ainda não vi a nenhum tocar na problema da gripe.
2: Uhum.
1: E hoje, em Budua Balala, então não pode dormir, do andar lá.
2: Não
1: pode ir sair com o Funa dele.
2: Uhum.
1: Com o Funa, o do ainda ir lobeza foro, o cane na tempo, na forma é o VIP-me.
2: Mas, Corneli, vamos voltar a voz agora na Bassa Bauíba, o Piché Lampo Lemonsa, e tem o Dungo Isi, a Balotena, a Verloga, e o Mundo, e o Alba Mambira, o Cossegui, essa gala, até o Lado Muda do Budue, do Asvela Balantamira. Um labra, Mikalogani. O venho chindi mpaka kuno chwabo na mikaloganizi nivodeli upichela dungwe sote na koreli.
1: Sobri ya mwaku.
2: Mwaku.
1: Abonda njinji ya unge miya kachi ya unga.
2: Babe na nukwela ni ibi ya ube mukana vini.
1: Amba ibi ya jayi nyanya udama chine ni veri.
2: Mm,
1: chine pano to ntokana oportunidade ni mbonobo. Entao majimakamaka ya kimiyo ni siraliero. Soldadore ne. Entao di intinda umiyo. Menyava ngono para uki. Porque me, até as vezes ino. O alivangon, por exemplo, mesmo vacina nere, minha na consciência não rumei a beber cobrir o agastarico que se lá, mas é que caminho da minha já vi de volou a muito mari. Ah, minha podonga sa andamon que atuei, mas ninguém duro, então às vezes
2: me. Calenda birmani.
1: Às vezes não gona, mas ninguém vem a walk comigo já com imbavi anga, vamos lá, vamos lá, nem corte manga da modanga, mas o que gona é nem me barina, calenda carunha, também canota vumana, tá cada tem que entender lá além de vume já.
2: Coloca aí, eu ia bem calangelo, eu roa. Para na Cornelio be.
1: Ya, até que para mim roa na até de roa manga cheta manga convidar a vego e lobo inga talvez pena com pensar. Mas makamaka já em que sali ideia duro pora, biri denga letra e mim bani seguir pior inga como no cara mandro edi. No cara mandro edi gata mandro gravar. Inga gravar então bani londi saja direito. Na pensar e cuidie.
2: Um gama no rumo já uma faça.
1: Sim. Sim, menino rumo, mas não rumo, vai pronto, não idenga, leve, lá porra. Por exemplo, no funeral da minha Chindi.
2: Chindi.
1: Recomendação e a Associação dos Naturais do Chindi. Então, ano atrás, também limo no movimento, não vou dever. Então, vai sapor, atrás de na manhã, barro, angama, jamba, angama, namba, angama, na canipangue, mural, nauzinho, sacula, vini. Ilo, boa conselho, né? Ingue, na onga, onga, calamona, oida, conone, luamo. Então, vai por agora, a música ainda me põe no poder lá, bem a coisa. Ah, não, sempre anda a tocar na associação, né? Vai para encontro, ninguém, por exemplo, no sábado.
2: Nenhum cara de curucro na Chindi?
1: Sim. Indimo a valida de Venecano, você tem gente a ver, meu?
2: Ah, não, não, de cano.
1: Em qualquer ponto de Moçambique.
2: Mocana de curu na Chindi?
1: Tocar.
2: Associação?
1: Sim. Já tocar sempre a representante, ou não?
2: Nenhum alguma na Gavi? A mulher nem ou Bessumana?
1: Não, a Bessumana. Ou que o Asogogo.
2: Como não?
1: Ah. Dona na gogo né dizem na gogo como inzina ya mwadi entapa nguma na yonu sabado por exemplo mangwana tem que nguma no então para fazer o ganho não yonu fune kani música inga inu agora em labanga vita kunia letra me banita bom ano manga funa inga wila koru kala parte funa no me não koru kinka da inga no kanzuile ramone ah me bani mutukana razão koru kinka ya 3, 4, 5 frases não pode então só ya makamaka mudite mio no donda tani funa zua mio e não pode ficar de repente vindo a ver no total usado.
2: Coloquei aí de novo em lágrimas aí, me calou do chininha Chindi obe munda na yundo, eu fui lá Chindi ele anganiwe, na nome do Chindi para doar mudou o nicho.
1: Chindi anganiwe, mas isso é ica o política. Em forma de pedido, ainda mana angaiya, vamos para o lugar papai me coloca na calça. Tá chino anganiwe, vai o alene, meu papai mani gulia mais calça, agora vem o dia, é para cani se sair de nível na, meu não enganinca tu e então já o curto já Chindi. Mas música e pa mimi napo di simba de
2: bero manje kwa kwanza
1: anzi bango kwa ni mwasisi
2: roma huru ana none unapadua baito ana mimi wani na Corneli umyesodo wa ni kwa tunochindi naona ufanyao nyumbani ya pebara Mozambique la Boninganti Chindi Zambezi ya vinagua naona yeye anotagia onje una makani manyomo tena ni furuani parji pa Mozambique vino kobela Mozambique naona jidima ya Aisa kimerwa Aisa na o zamani watado dungo ije na yundo ya ni kwa tino Chindi. Enunda a Chindi, yo ila vodhe wanga ni wavangono ovi, na yasele zimpaduwa ni wale o Chindi, enfanyi ila wii a Chindi vina akane. Watado?
3: Aki Corneli Montero, no Mike Forne. Hey, Max na producer.